Enti yaka wiem wiem de na jese ye ko. Ewari gusu din gudim. Adanse enti. Adafu enti ni yabobra. Oh, chese, enyo mo omanga. Odu dokunu kura ni mekunu anga nu aye. Foro munti na so hwe kwan pa. Wa kompan house abi se. Obi adie tu mama. Atamfu nti ani ababra wo mu no meka se tia wo wo maka kire wo se wo amabra ewurade be mo wa ababra wate abibia betima efa ezan se ni wo wo cavalry no ogusu edin kunu mu amaye obibia na wo du boni obibia na wo yo bad obibia na wo sodi tia wo Obibiere so bua wo one person wo bebua wo. And then ready be chinchin mo mo adwene. Ready be chinchin mo mo adwene. Ha, ready be tata wo dayem. And so mo cow. Cause ready funny person no dey ayi adwuma.

0: relaxe o ewi ase de o ma ho kire ni ade ade ni vision mekun nya da krope na odai na ebebem jiwa home ya du bebi na wabra no wajiwa home awaja ya de wo ya e do baba beto mpemu se a wote sa announcement no if ya de be ya de ne beto mpemu ebeku se wanka se wanfa wan to mpemu na wuwa ya de baba se se o senka wa do ho to mpemu e na wanfa wan to mpemu e na wa wuti ya e be ma so se ya de wa to mpemu asem de na sem ko umu bebi ye ntie nyu ya relax se ye nim ya enyum obre ya wo bui to machine a e bo nyum to oti base oti treble oti na e ba en afu cham de muntie o na bra na obre nu wa o bi ba ta fosi ka no na ti enyum enyum sa yare o na relax se relax body no relax the spirit base ni nwure wura wu ti o din no akata wani ne se hands free bra na odam pemu a for nyum a e ja e toto oni padua no de bia na wo jin o pede wo wiase anti nyum so hunya da ji ntie nyum amika mu fi mi na mu hems mu mo bebre mi hu wani sa mu nyum mu nyum mu fi e ye nyan chen wiase sa
1: This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
2: Dune FM 106.3.
1: So sit back, relax, and get ready.
3: On Dune FM.
4: Yeah, work and happiness.
5: Dune FM.

0: unim sɛ ɛnanom so ebinom anya bi so ɔmomfa ɛnanom ɛnyɛ hwee obi wɔ hɔ a ayakayaka deɛ a ɔde yɛ ne maame abrɛ wo so a na nyankopɔn ato ne nsɛm nyame ahyira no ɔntwene ne mpo ɛne ɔkɔ akɔhwɛ ɛnanom ɛha adwene Yama mene wa umwa bre
1: Yana mempuwa mebre Wye mese ye ya
0: Ebinu wa metuwa umwa mame
1: Wa wae mechichere mebe ya onsuwa
0: Ebinu enkrofo ene te Wa onum eshe unumu Enu ukase ye

0: kufa ni yako bomo mantamu sunyane ni mpote mu kwebi ya filo seko bedi honi ya kuro na nanamu bobu wa musede beyo mkwa kwa ya mamre ni amanie na sekrebiri ni bia wababe pie mpote mu ho akofu uwo mputumu uwo abano wanumatimie yefi ho na adi yako bani sani nyinani se na nanamu chile mua cheshefu mienu a wanunede suku nanu eme chile se kobedi AME Zion Primary School NFA Junior High School ho cheshefu mpenifu mienu nina wanumafimu na kwa mufa asufri munu na nanamu mjini wa munti asye enamso ama suku nukulada ase omanfu ya kompo wanumusulu sanse hubuwa na abo wanum achechefu wa wohonso saa na wanumu ni diya koko faa sawa hawibaye wamu titise ni pebi abodia ena suku foni bi na abodia diya suku foni bi ni muhubi chese eni ensa unu bebre neno ena nanamu chile muse diya drono seye diya ba wosuo mutua na mungu mwamkwa ya mamre ni amani ya mwamkwa deano sedi ya beya sawa uwe nubefri wa kura na machechele fonyo masumbye edi achiradie oba hima woku bedi na na kura amua asimpi wachile chile mwono seyi enu wakane
1: mwlane diane omu umubi omu mano ne teacher frone kansa ano madaloma adopa wako wako yesu wankoto headmaster na anu wohono wankoto headmaster no and no den kreje a teachers na we school won say head ne bo mon kanje ne say say we this school ska bi a we be kuna to apre no no ye ninja ono na school ne ye ne dia ntie wo ma na master ne ye de nyine ni say o yare kakra omo be bi school a pe na ye hu say master ne so ntie apo ti be 3 days pe bi say 4 days na master no ko da regional hospital master iko da regional hospital master ye wu owu ya na be me ya oko bedi hei asan akọ akọ ka chire a teacher fro ni se se me ka chire mu se meku no an se meku na to akone obi obebe school mu ha bia no a obedi sika.

0: Togo. Meti miya tiaka frigana edi yako Togo pain. Merebeko anagoto onalata yao Nigeria se bam. Ansana mwesi kurobo kina faso. Meti miya tuwa tuwa se pew. Nea kwa kudru, nea kwa tuwa kwa mse kurodon wame nipana yi. Abre wuntu 19 nyafei. Ena wutu kwa neni ya neni ya kurofwana umeta ejina ya kwanso ya jejin kurofwana mahumunya yei. Hidiye. Nipano wabeko wana wabena ajune se. Wako afroka nukra wadika asa diska nukwada na wetiaka na ebro mupa wunti manu panyimpa wanona ewe chile u Prudential Bank ya frana ekwa kwisi wetre chile musentia omade sayo jumeibaye
1: adifu kwa hili abadu asu ya panafkan payments settlement systems ya frana papsu first na jisa uba bank asana weti niya zizia di atu ya mobile app nusu zizia uwa u demo uwa u school uwa su mikra weti niya payment uwa mobile apps. Titino wo didwa wo Africa, wo pesa wo tade wo Nigeria, wo pesa wo tade wo Kenya, na Uganda, na Rwanda. Jisa wo ko pe dollar, wo ko pe pound, wo ko pe euro. Ansana wetu ya de koneka. Na pass system ya enjije ese wo de local currency. Bika local currency ya meme wo Ghana. Inti me de me sidi tuya nipakuno wo South Africa na obenya ne rand. Ana nipakuno wo Zambia benya ne kwacha nti local currency to local currency nti sa pressure na e bad dollar no so na so atifom
0: enti wapanyini ya kwa kwesi no na ninyi nada emu no na wochirim se wobi kura beka se se sandra bia ewiabo wa hewa ubekwa bibima mba bia adia san ho ena ebedru bra adia bechi ona na hanso adia san was we 24 hours. Enyadi ya wamoda eze nyankumfo untoko nwada. Eti abribia. Anibabia ujinabia. Opesa udija. Anasa opesa utusikankrade kwa mubu bi. Ewa bibimema babia. Ube timia ye anopewiania nyumbre anajukonko njinada. Bibia ebe kumtoti.
1: Kwa mbe fasu de simple kwa nwase uo smartphone na say Android o Apple ubeko either Google Play Store na Apple Store omu mwisu Huawei ubeko Huawei App Gallery wafye PBL mobile app download u download hili ya gosu account on wankasa utiniye self service chese wankasa ube seti app no o phone to nwa register inyase ube babank nwaye uyewe ya nwa kwa payments no follow prompt no why transfer no perhaps now ban idea see some before na yema who can obro from I said made by Africa for Africans ntia ewo Africa continent me aye ishe se be boyen ni edidra
0: opanyine kwotie ni niko piemo Prudential Bank wona na eh reset tini nyana opanyim pa ekwa question nene ini kutie
2: ani ya jibum ya di anya chia sentiment amko po kumasi nishira 104.5 affiliate waha ani ya dionu ya numa chasi ye pia ni nina kugusu MTN se isi mnunu asema MTN apu na wosu udownload wa nuwa nunu president ani ya mieru shia na pechia nyume anga fogu mkwanu ena mama mensa nubwa na ye de akiradia wa honti udi onya ne hunanu 20 ya buwanu guo ubako redemption center ukudu redemption center neja achadia dododia nwa judia losing the layman capsules bema bia wadida so bakonono 3p garlic mixture eno die garlic nankasa niye ye free munti unti mi umhome eno nsisisu unantika kira nwa bra ikumu anu anu center tank udi hunsu yuguma wadi wadi esi wo Franco Trade Enterprise fonsu ni wakandie ubia adne nichira honu bia kutu fonsu honu bia kutu bia kutu ena DBS so wanu mchansi kalani plasi ni ya di boda nsu wama na yefe ya kono wambosu ya wama chichimudu ya beti yefi usika arusu ya duwadi ya mazafashi ubutu mfako haksa mesha haksa capsules weye ye mienu ukabu mwa osa tise diye yon timi nyana nansu enye yon timurikai yon konshira na amansa chiamen kwa obi imriku watia jwe muidie onsum na fi umpiandi yaka biyama ye abi
3: aye nshira 104.5 edi ame jesu ya masaji na achi ame kwa jube emre kuna enefia day ya tina siyani edi ya seda ema pep student wase chuse ya nopan ene nyumire sede baya wanumu beti mea dawa pa nani efenu do the two esi edi ya misrao ya nzemfen tu kwa enti ya niye na uye niya ya pep student ena ya di APM na obire ene sobe pye muwa sante mante mhadi
4: ya nani ba mkwa na wale na
3: nanka eni ya
4: abusebia mwama
3: kabo tini ina ya ya no weapon bidding. Eye abansura enye shop jodona uba. Eye